Seja i v tebie pjatno jedinae, jedinae slučajna zamjenošća. Kak ja svoj pravoj duša skalica, joca sjerce je.

von, von tam, sto eta, tam poblo, da ližica raspio, ližica, raže ti stanjet, čor, čor. Njeja, njeja, tvoj, njeja, njeja, čur, čur, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, njeja, nj